ngan guku meta nimbe ngaren di cherry ngau nimbe kafu nogo ne yari termosha yerma koko menna par nana manire yirme demangan ngin ngin kre yirnya reka kre tini o yerma koko ngini yer kre ngir ngirin jirmono madu yuri chikuti yaren madu yuri yirnya reka kre tini yara omida omaya indir yara kinda wukabangin jimnimna